0: Хіти ідеї. Саме хітові.
1: Саме хітові.
2: You've lost dancing. All these things that we took for granted.